Den är tempo hos himmlischen kväll. Hinder den är flest hos globala varestryk. Gäbis en ord.